0: Hakiki rediyo biyar Sibuci tisha ta kowa uwa mu da mama karfe 6 saura minti 5 kamar inda goga mu ke nuna bari mu je ga shirin tafarkin tsira tare da Ustaz Albashir Tahir Jahun
1: A'udhu billahi sami'il alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم وانا مصال بركة مزادة ماتا بركة مدساك هدوا أتكين وانا نشري ميتارين البركة تفركين زيرا إذن بكم انشيبا منا نظرين حديث نن ميتاكين خمس بخمس إذن متاني سكا أيكة أبو بوا قدابير waɗanda masu muni muni ne su kuma su jira ukuba guda biyar da zai same su a rayuwa a karatun baya mun ambaci abubuwa guda uku na daya idan mutane suka warware alkawari Allah zai shugabantar da abokin gaban su a kansu Allah zai dora abokin gaba makiyin su a kansu na biyu idan mutane suka ki yin hukunci da abin da Allah ya saukar to talauci za ta yadu a tsakanin su na uku idan alfasha zinace zinace da madugo da luwadi ya yadu a tsakanin al'umma ya bayyana har ma ba kiyamarsa ya zama kaman ado to in haka ta faru abinda zai faru kuma shine mutuwa da yawan mace mace zai yadu a tsakanin wannan al'umma mun yi bayanin waɗannan abubuwa guda uku dalla dalla a karatun baya Abu na hudu manzo Allah yace wala taffaful mikyala illa muni unnabat idan mutane suka tauye ma'auni suka tauye mudu yan kasuwa da suke amfani da mudu suka tauye ma'auni masu amfani da sikeli suka tauye ma'auni masu amfani da kidaya adadi suka tauye ma'auni masu amfani da lita na mai suka tauye ma'auni har ma wanda yake amfani da lokaci shi ma ya tauye ma'auni kamar misalin ma'aikacin gwamnati an ce mai yazo aiki karfe 8 na safe misali ya tashi karfe 4 idan yazo karfe 9 ya tauye ma'auni idan ya tashi karfe 3 ya tauye ma'auni to idan muka zama masu tauye ma'aunin nan ma'auni da lokaci kamar yadda muka fada ma'auni na adadi ma'auni na number kamar lita ko tip ma'auni na skeli ma'auni na mudu da muke awu da shi har ma'auni na buhun huna a ce wannan buhun ya kamata ya ci mudu 80 ko da wani abu sai ka zo ka samu mudu 75 kaga an tauye ma'auni to idan mutane suka zama haka masu tauye ma'auni abinda zai faru da su Allah zai hana musu tsirowa da kyau da albarkan yayin itatuwan da suke shukawa abinda suka shuka na shuke-shuke masaransu dawansu shinkafansu alkamansu mangwarorinsu ayabansu da duk abinda ake nomawa dalilin tauye ma'auni Allah zai rike sai ya zamanto abinda ka shuka ba zai fito ba ko in ya fito ya zamanto kuturu Ubangiji ta'ala ya ɗebe masa albarka sai ya zamanto ba za ka samu abin da ka sha ba ma
2: talanci ko fasirin al'umma
1: kai maganar riba masu daraja daga abubuwan da ke sa a hana mu samun shuke-shuken da muke yi akwai tauye ma'auni wannan nan yayi mu nan yaduwa tsakanin kalli kasuwancin yan kasuwa a wasu lokutan ma mudun da suke siyowa da shi daban wanda suke sayarwa da shi daban ta yaya za a samu zaman lafiya ta yaya za a samu nutsuwa ta yaya za a samu kwanciyar hankali ta yaya za a samu ƙarin arziki da wadata sannan kalli ma'aikatan mu yadda suke tauye mudu ba abin da ya dame su ba abin da ya dame su ya ki zuwa aiki akan lokaci kuma ya tashi kafin lokaci ka san ka tauye mudu Allah zai maka hisabi a ran tashin kiyama yanzu hatta masu abin hawa yan acaba yan nafi da makamantan su kai da shi zaka kai ni waje kaza kudin ka kaza kafin ya je wajen ko ya rufe mai ko ya haddasa matsala ya dai ya kai ka inda kake bukata kuma ya ci kudin ka. To idan muka zama haka, abinda zai faru shine Allah zai rike, zai hana mu samun abubuwan da ya kamata mu samu in mun yi shuke-shuke, sai ya zama to an shiga cikin damuwa. Yan wana masu albarka, a madadin jagoran shiri Malam Aliyu Adam Rafin makaranta, ni Muhammad Al-Bashir Tahir Jahun nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shida sura minti biyar na gobe, Allah ya da akwai mu dauki da wani sabon shirin SBRC 94.6 FM Bauchi. Stay tuned for morning news.